0: Gambia, tiens, Gambia, tiens,
1: Se que te hace que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me que te, me